Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 September 2026 Masihi. Ya udah, ambil langkah waspada penjagaan ketika jerebu. Fenomena jerebu telah melanda negara Brunei Darussalam pada ketika ini. Oleh itu, orang ramai khususnya ibu bapa digesa untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sepanjang fenomena ini berlaku. Ini bagi memelihara kesihatan anak-anak dan keluarga susulan kualiti udara yang semakin membimbangkan. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan kesan kesihatan ringan seperti batuk, iritasi mata dan hidung berair serta boleh memburukkan masalah kesihatan sedia ada khususnya asma, penyakit paru-paru dan juga penyakit jantung. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan diri dan keluarga. Sentiasa ikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Jastri di Instagram @jastri.bn dan juga www.env.gov.bn.

Ambil langkah waspada penjagaan ketika jerebu. Yaudah, penggunaan penapis udara yang dilengkapi filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin terang dan auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Jika menghidapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya mengalami selesma ataupun batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.